0: Vi må jo innom med Trine Strømme en gang til i dag. Vi må det. Trine, du er der, du vet du, og alltid der. Alltid like bli. Hvorfor er du så bli om dagen?
1: Nei, altså, om dagen? Jeg er alltid så bli, jeg er sur og Knut.
0: Ja, da glefser du, men du glefser ikke alltid, da.
1: Nei, altså, jeg vil stort sett ganske bli fornøyd, jeg tror det. Her hender jo at ja, noen ikke klarer å oppføre seg, da hender jeg å bli litt sur, men stort sett så, jeg vet ikke, livet er for kort å gå ut over surmål i hvert fall.
0: Ja, hva er så mye jeg sur, da?
1: Mennesker som er uredelige og uærlige, det gjør meg ganske sur. Men hvordan i all verden kom vi inn på noe så alvorlig? Trodde du ringte og skulle ha en sånn rapport på vær og vind og sånne ting, ikke sant?
0: Ja, men det skal vi ha i Reiselivsmagasinet, vet du.
1: Ja, det er sant, men du, hvordan går det med fotball? Hvordan føler du det? Stiger du å følge med på fotball? Merker du liksom noe til den der fotballmania som går i Norge nå? Og har du fotballskjerf? Har du heklet deg en bøttehatt, Knut?
0: Nei, men jeg har kortbukse, og så har jeg nummer på ryggen.
1: Hvilket nummer har du på ryggen da?
0: Det er 96.
1: Altså, det er så mange ting som ramler inn i hodet mitt når du sier det tallet, og så tenker jeg at nei, nå må du bite deg i tungen, Trine, du er på radio. Så, ok, greit. Hvor høyt oppgår disse her fotballdraktnummerne, Knut, vet du det?
0: Nei, det går til en, jeg vet ikke, det er vel 11. 11 på laget.
1: Ok. Okay, ja, ja, det er jo det. Det er jo det, men hvis de er innbytter og sånne ting, så kan du ikke ha samme nummer.
0: Nei, du får finne en annen dame, du.
1: En annen dame?
0: Ja, får et annet nummer. Trine, da.
1: Å, vet du hva, så det er liksom sånn, nå prøver jeg å være seriøs. Å, snille noen. Ja, ja, nei.
0: Nei, de har sikkert andre nummer. Jeg har ikke følt med på disse numrene. Altså, de får ta av det som passer.
1: Ja, det var bare noe jeg satt her og lurte på nå. Ja. Så alle skal jo ha disse her fotballtrøyer og drakter, og jeg ser jo det på nyheten at folk står i kuer på en kilometer for å få tak i sånn fotballdrakt, ikke sant?
0: En galskap.
1: Tenker jeg litt sånn i mitt stillesinn at det, er det virkelig så viktig?
0: Nei, for meg er det helt på trynet. Men noen må jo tjene veldig godt på dette her da, siden de får solgt trøyene for tusenvis av kroner.
1: Ja, himmel og hav. Det er jo noen så vanvittige summer, og det er jo kanskje, altså jeg synes at denne fotballfesten og alt det som skjer, det er jo veldig gøy, men så må man jo tenke på at det er jo noen som synes at dette her er galskap også. Altså selv så skjønner jeg ikke helt hvorfor folk blir sinte fordi at noen er glade. Det er jo kanskje en litt sånn rar greie, for dette er jo ganske harmløse ting. Men så er det jo også siden av denne her idretten, og ikke det skaper samhold og mye ting, men når man begynner å lese om hvilke summer, og når man ser da, altså, så mye penger som er involvert i dette her, og så ser man sånne ting som når presidenter begynner å ringe rundt, altså, det blir korrupsjon, og så er det moralen i det, altså, noe som burde bare skape glede, som bare skal være, liksom, for folket da, på en måte, at folk skal trives med det, og så kommer det sånne her inn fra sidelinjen, og det har jeg lest, altså du får det jo med deg, du vil eller ikke, jeg synes det er veldig betenkelig, og jeg synes det er veldig trist, og det er jo, og så sitter jeg og lurer på da, når hele verden til synlatende, sånn som den der frihetsprisen fra FIFA til Donald Trump, og likevel så sitter han FIFA-presidenten, og han får bli sittende selv om hele verden til synlatende synes at dette her er noe av det dummeste ever, for å ikke snakke om pinlig, og nå, ikke sant, det som skjedde, selv om han går ut og sier at nei, at den amerikanske fotballspilleren med rødt kort for å spille, det har ingenting med liksom sånn inngripende å gjøre, men hva kommer det av at reglene ikke er like for alle i fotball plutselig. Jeg trodde det var sånn før. Ja, ja, vi har alle stått og brølt ut med dommeren, men jeg synes det er veldig betenkelig. Og når man ser liksom hvor mye makt det er i fotball, hva det gjør med Norge, ja, det er fantastisk, det samler nasjonen og alt sånt nå, så er det klart altså at det går en del røde flagg til værs også når man ser liksom, ja, som sagt, denne fotballpresidenten og andre, hvordan de oppfører seg, og hvilke summer det er snakk om, og at det er korrupsjon i dette systemet, er det vel ingen tvil om.
0: Jeg snakker om penger, penger, penger, penger, mye mer enn du trenger. Sånn er det også.
1: Ja, så er det sånn, hvor mye penger trenger egentlig noen mennesker? Altså, det er også en sånn der fascinerende greie. Hvis du har liksom sånn, jeg blir litt fascinert, jeg får på å flytte ut av Norge, for jeg har ikke råd til å bo i Norge. Men altså, hvor mye penger? Altså, hvis du har liksom 1 milliard, trenger du 50 milliarder til? Altså, det er sånn, jeg har ikke råd til å bo i Norge, for jeg er så rik. Jeg tenker at da har jeg litt vanskelig med å hente fram litt sånn sympati for deg,
0: ja. Ja, jeg er helt enig med deg, Trine. Det høres helt sykt ut. Og det med å skatteflyktninger, har du blitt fôret opp og lært deg å få penger, fått penger. Du skal mer, den der grådigheten, gritskheten. Det er noe som deler litt med andre, da, men som regel så er det jo da ikke staten de vil dele med. De vil dele med sine store kompiser.
1: Ja, altså vet du, det er... Altså, jeg har ingen problemer, det vil jeg bare si. Det er supert for å tjene penger og bedrifter. Og det er ting i skattesystemet vårt som åpenbart rammer folk veldig feil. For når du skal betale, liksom, når du ikke sitter igjen med nok til å kunne reinvestere, fortsette å bygge bedrift og sånne ting, det er det ingen tvil om. Men og for all del tjene penger, men så ser jeg, hvor mye penger, altså bare ta deg en tur, nå befinner jeg meg liksom ofte i utlandet, men hvis du da for eksempel nå tar deg en tur til alle disse yachthavnene som er rundt om i Europa, det vil si at du er i Spania, enten du er i Albania, du kan være i Monaco, du kan være i Nice, Cannes, Hellas, bare ta en tur, se på båtene, hva disse båtene koster. Og så kan man jo begynne å lure på hvor kommer alle disse pengene fra, og vi snakker altså det helt hinsidige summer. Ta en tur i en norsk båthavn også for den sakens skyld, men altså vi har en sånn der idé om at vi er så fattige, men hvis vi ser oss litt på hvor mye penger som løper rundt i samfunnet, så kan ikke jeg fatte og begripe hvordan folk har råd, og det er veldig, veldig, veldig spesielt, og da kommer det inn når jeg ser disse her i fotball, herregud, jeg unner dem suksess, og jeg unner dem penger og alt det, men hvem er det, altså, hvordan trenger man liksom en milliard, og er det verdt det for at man er så dyktig i sport?
0: Ja, det får si som Cornelius Vreeswijk sa det, du kan ingenting ta med deg dit du går.
1: Nei, det kan man heller ikke, men det er jo det der, og så blir det jo så grådigheten tar over da, altså det er, ja, nei, det var dagens liksom sånn der oppgurt, du rir meg litt tidlig på morgenen.
0: Ja, da vi begynte med fotball, og det som er jo at konsekvensene, altså det har aldri vært solgt så mye øl på så kort tid rundt omkring på for norske fotballfans eller folk som skal ut i Norge, det er også en konsekvens, også det drikkes og fylles veldig mye, selv om ikke alle gjør det selvfølgelig, men du ser jo bryggeriene har nok med å pushe på å få øl nok til disse utestedene som skal feire og virkelig tjene penger på det også.
1: Ja, men altså det er jo masse sånn, altså øl er jo en ting, men kommersielle artikler, for å ikke snakke om, altså jeg morret meg litt da, når ikke sant, du har hvert eneste år rundt juletider og rundt sommerferien spesielt da, mulighet av feil, men det er spesielt rundt i, det blir veldig mye sånn økonomer og alt, og diskusjoner om pengebruk og har vi råd til dette, ikke sant, og folk kjøper gaver og ferier på kreditkort. Og så tenker jeg det at det her settes opp ekstra fly, og det gjøres et del ting, så tenker jeg, det er jo, og det brukes jo også, du bruker jo ganske mye penger når du går på byen da, og jeg vil tro når du skal kjøpe, selv om de sier, det blir ikke så dyrt, vi har 10 stykker på bordet, men altså når man skal delta på sånne eventer og arrangementer, pengene flyr da også, og det er jo også ganske betenkelig at folk bruker kreditkortet sitt for å betale, liksom, fly til USA, folk charter jo fly, og betaler 30 000 kroner for å se en fotballkamp, jeg skjønner det er gøy, men etterpå så skal du sitte da og ha en mening om at det er dyrt i Norge. Hvis du har råd til å blåse 30 000 kroner på en weekend i New York bare for å se fotballkamp, da har du ikke rett til å klage på at du har dårlig råd, altså.
0: Nej, men det är ju därför vi suttrar så mycket också, för att vi är ju ett suttrefolk, vi ska ha allt och så griner vi och suttrar för att vi inte får mer pengar från staten, vi får inte pengar mer från Nav, vi får inte det, vi får inte det, vi ska ha. Man blir lite förbannad, Trine.
1: Ja, men det är klart man kan det, alltså det är man behöver ju inte dra väldigt långt för man ser att andra land har också stora utmaningar och konsekvenser, men en ting som jag också lägger märke till, jag syns väldigt ofta att alltså Norge är väldigt topptungt. Jag tror jag kan uppsummera det så. Norge är extremt topptungt, men oavsett var du är, alltså för att säga det så, när du ser liksom tempo på ting i Hellas så får det ting lokalsamfunnet här, inte sant, var jag befinner mig. Det är ju samma, inte sant, vi har problem. Det kommer liksom 70 000 människor ut på denna öja var eneste helg, och det är ju grekere, och när de drar så måndag morgon så ser hela öja ut som en söppeldynge. Det är ju det eviga rundgången, alltså alla land har sina ting. Vi klager på dypet. Vi klager på allt i Norge. Men jag kan fortälla att ström är dyrare här, bensin är dyrare här. Alltså det mesta är egentligen mycket dyrare här, och i vart fall hvis du ser det i förhåll till intäkten till folk. Men det är en sån där urnorsk greje att vi tror vi är bäst i världen, vilket vi självklart är, och jag hoppas ju vi vinner fotboll-VM. Det hade ju varit fantastiskt gøy. Men samtidigt så är det sån, så blir det aldrig gott nog. Och det är klart att det är superviktigt att sträva efter att bli bättre och vidareutveckla sig. Men allt har en pris.
0: Ja, vi
1: är väldigt fascinerad.
0: Ja, vi avslutar där vi börjar, vi Trine, och snarare med dig. Har förberett dig till fotbollskampen på lördag?
1: Ja, vet du vad, den ska jag faktiskt se, har jag tänkt. Nettopp för att det är ju så pass speciellt, då må ju få det med oss. Men vinner vi? Vad tror du, Knut?
0: Nej, alltså det är spännande. Det är klart vi möter ju ett lag som också kan spela fotboll, som har spelat fotboll, och England är den stora fotbollsnationen, men det är möjligt att slå dem.
1: Ja, alltså jag husker ju faktiskt då Børge Lillelien var ute och hylte och skrek, och vi har slått England i fotboll och prinsesse Diana och allt. Jag menar, alltså alla som var i livet när det skedde kan umuligt ha glömt det. Det var ju en sensation, så vi har ju gjort det för.
0: Ja. Det är mycket jag gjort för, och hoppas vi kan göra igen.
1: Mm. Ja, ska du heja då, Knut?
0: Ja, jag ska heja. Alltså, jag har köpt mig en flagg och alltså, fått mig en fotbolldrakt som jag har fått tag i, och det ska bli skicklig liv. Alltså.
1: Och seriöst, har du köpt dig fotbolldrakt?
0: Nej, jag har inte det, Trine.
1: Ja, alltså, nästa var så har de stora nog störelser.
0: Ja. Så tack för dig, det var hyggligt att jag fick snacka med dig idag, Trine.
1: Åh, oh, det var så där du äntligen får på dig, för du ärte mig hela tiden.
0: Ja. Ja, men då har vi nog tänka på det här i alla fall, Trine.
1: Åh, oh, det ska bli gøy. Ja. Kanske vi ska ha direkt sändning från studio, vet du, kan vi sitta här och kommentera kampen.
0: Ja, kanske det har varit det.
1: Ja. Ha en strålende dag, Knut.
0: Fint. Hej. Hej. Det var Trine Strømme, det som alltid må slenge litt med lippa. Hun er flink til det. Greit, det er hyggelig å prate med Trine Strømme, som er en medarbeider som er også på hytta si i Hellas. Kenny Rogers, Lucy. Det er Lucy på Radio Rix og FM, DAB og på nettet. Har du lyst til å kjøpe reklame på Oslos største lokale radio, ta kontakt med meg på 911-972-53.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hvordan det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Ja, vi må jo innom Trine Strømme en gang til I dag. Vi må det. Trine, du der, du vet du, og alltid der. Alltid like bli. Hvorfor du så bli om dagen?
1: Nei, altså, om dagen? Jeg alltid så bli, jeg. Jeg sur og Knut.
0: Ja, da glefser du, men du glefser ikke alltid, da.
1: Nei, altså, jeg vil stort sett ganske bli fornøyd, jeg tror det. Her hender jo at ja, noen ikke klarer å oppføre seg, da hender jeg å bli litt sur, men stort sett så, jeg vet ikke, livet for kort å gå ut over surmål I hvert fall.
0: Ja, hva så mye jeg sur, da?
1: Mennesker som uredelige og uærlige, det gjør meg ganske sur. Men hvordan I all verden kom vi inn på noe så alvorlig? Trodde du ringte og skulle ha en sånn rapport på vær og vind og sånne ting, Knut?
0: Ja, men det skal vi ha I reiselivsmagasinet, vet du.
1: Ja, det sant, men du, hvordan går det med fotball? Hvordan føler du det, Stiger du å følge med på fotball? Merker du liksom noe til den der fotballmania som går I Norge nå? Og har du fotballskjerf? Har du heklet deg en bøttehatt, Knut?
0: Nei, men jeg har kortbukse, og så har jeg en nummer på ryggen.
1: Hvilket nummer har du på ryggen da?
0: Det 96.
1: Altså, det så mange ting som ramler inn I hodet mitt når du sier det tallet, og så tenker jeg at nei, nå må du bite deg I tungen, Trine, du på radio. Så, ok, greit. Hvor høyt oppgår disse her fotballdraktnummerne, Knut, vet du det?
0: Nei, det går til en, jeg vet ikke, det vel 11. 11 på laget.
1: Okay. Okay, ja, det jo det. Det jo det, men hvis de innbytter og sånne ting, så kan du ikke ha samme nummer.
0: Nei, du får finne en annen dame, du.
1: En annen dame?
0: Ja, få et annet nummer. Åh, Trine, da.
1: Åh, vet du hva, så det liksom sånn, nå prøver jeg å være seriøs. Åh, snille noen. Ja, nei.
0: Nei, de har sikkert andre nummer. Jeg har ikke følt med på disse numrene. Altså, de får ta av det som passer.
1: Ja, det var bare noe jeg satt her og lurte på nå. Ja. Så alle skal jo ha disse her fotballtrøyer og drakter, og jeg ser jo det på nyheten at folk står I kuer på en kilometer for å få tak I en sånn fotballdrakt, ikke sant?
0: En galskap.
1: Tenker jeg litt sånn I mitt stillesinn at det, det virkelig så viktig?
0: Nei, for meg det helt på trynet. Men noen må jo tjene veldig godt på dette her da, siden de får solgt trøyene for tusenvis av kroner.
1: Ja, himmel og hav. Det jo noe så vanvittige summer, og det kanskje, altså jeg synes at denne fotballfesten og alt det som skjer, det jo veldig gøy, men så må man jo tenke på at det jo noen som synes at dette her galskap også. Altså selv så skjønner jeg ikke helt hvorfor folk blir sinte fordi at noen glade. Det jo kanskje en litt sånn rar greie, for dette jo ganske harmløse ting. Men så det jo også siden av denne her idretten, og det skaper samhold og mye ting, men når man begynner å lese om hvilke summer, og når man ser da, altså, så mye penger som involvert I dette her, og så ser man sånne ting som når presidenter begynner å ringe rundt, altså, det blir korrupsjon, og så det moralen I det, altså, noe som burde bare skape glede, som bare skal være, liksom, for folket, da, på en måte, at folk skal trives med det, og så kommer det sånne her inn fra sidelinjen, og det har jeg lest, ja, altså du får det jo med deg, du vil eller ikke, jeg synes det veldig betenkelig, jeg synes det veldig trist, og det jo, og så sitter jeg og lurer på da, når hele verden tilsynelatende, sånn som den der frihetsprisen fra FIFA til Donald Trump, og likevel så sitter han FIFA-presidenten, og han får bli sittende selv om hele verden tilsynelatende synes at dette her noe av det dummeste ever, for å ikke snakke om pinlig, og nå, ikke sant, det som skjedde, selv om han går ut og sier at nei, at den amerikanske fotballspilleren med rødt kort for å spille, det har ingenting med liksom sånn inngripende å gjøre, men hva kommer det av at reglene ikke like for alle I fotball plutselig. Jeg trodde det var sånn før. Ja, ja, vi har alle stått og brølt ut med dommeren, men jeg synes det veldig betenkelig. Og når man ser liksom hvor mye makt det I fotball, hva det gjør med Norge, ja, det fantastisk, det samler nasjon og alt sånt nå, så det klart altså at det går en del røde flagg til værs også når man ser liksom, ja, som sagt, denne fotballpresidenten og andre, hvordan de oppførte seg, og hvilke summer det snakket om, og at det korrupsjon I dette systemet, det vel ingen tvil om.
0: Jeg snakker om penger, penger, penger, penger, mye mer enn du trenger, sånn det også.
1: Ja, så altså, det sånn, hvor mye penger trenger egentlig noen mennesker? Altså, det også en sånn der fascinerende greie. Hvis du har liksom sånn, jeg blir litt fascinert, jeg får på å flytte ut av Norge, for jeg har ikke råd til å bo i Norge. Men altså, hvor mye penger, altså hvis du har liksom 1 milliard, trenger du 50 milliarder til? Altså det sånn, jeg har ikke råd til å bo i Norge for jeg så rik. Jeg tenker at det har jeg litt vanskelig med å hente fram litt sånn sympati for deg,
0: ja. Ja, jeg helt enig med deg, Trine. Det høres helt sykt ut. Og det med å skatte flyktninger, har du blitt fôret opp og lært deg å få penger, fått penger. Du skal mer, den der grådigheten, gritskheten. Det noe som deler litt med andre, da, men som regel så det jo da ikke staten de vil dele med. De vil dele med sine store kompiser.
1: Ja, altså vet du, det Altså, jeg har ingen problemer, det vil jeg bare si. Det supert, folk skal tjene penger og bedrifter. Og det ting i skattesystemet vårt som åpenbart rammer folk veldig feil. For når du skal betale, liksom, når du ikke sitter igjen med nok til å kunne reinvestere, fortsette å bygge bedrift og sånne ting, det det ingen tvil om. Men og for all del tjene penger, men så ser jeg, hvor mye penger, altså bare ta deg en tur, nå befinner jeg meg liksom ofte i utlandet, men hvis du da for eksempel nå tar deg en tur til alle disse jotthavnene som rundt om i Europa, det være seg at du i Spania, enten du i Albania, du kan være i Monaco, du kan være i Nice, Cannes, Hellas, bare ta en tur, se på båtene, hva disse båtene koster. Og så kan man jo begynne å lure på hvor kommer alle disse pengene fra? Og vi snakker altså det helt sinnsidige summer. Ta en tur i en norsk båthavn også for den sakens skyld. Men altså, vi har en sånn der idé om at vi er så fattige. Men hvis vi ser oss litt på hvor mye penger som løper rundt i samfunnet, så kan ikke jeg fatte og begripe hvordan folk har råd. Det veldig, veldig, veldig spesielt, og da kommer det inn når jeg ser disse her i fotball. Herregud, jeg unner dem suksess, og jeg unner dem penger og alt det. Men hvem det? Altså, hvordan trenger man liksom en milliard? Og det verdt det for at man så dyktig i sport?
0: Ja, det får si som Cornelius Vreeswijk sa det. Du kan ingenting ta med deg dit du går.
1: Nei, det kan man heller ikke, men det jo det der, og så blir det jo sånn grådigheten tar over da, altså det ja, nei, det var dagen som liksom sånn der oppgått, du rir meg litt tidlig på morgenen.
0: Ja, da vi begynte med fotball, og det som er jo at konsekvensene, altså det har aldri vært solgt så mye øl på så kort tid rundt omkring på for norske fotballfans eller folk som skal ut i Norge, det også en konsekvens, også det drikkes og fylles veldig mye, selv om ikke alle gjør det selvfølgelig, men du ser jo bryggeriene har nok med å pushe på å få øl nok til disse utestedene som skal feire og virkelig tjene penger på det også.
1: Ja, men altså det er jo masse sånn, altså øl jo en ting, men kommersielle artikler, for å ikke snakke om, altså jeg har modet meg litt da, når ikke sant, du har hvert eneste år, rundt juletider og rundt sommerferien spesielt da, mulig jeg tar feil, men det spesielt rundt det blir veldig mye sånne økonomer og alt og diskusjoner om pengebruk og har vi råd til dette, ikke sant, og folk kjøper gaver og ferier på kreditkort. Og så tenker jeg at det her settes opp ekstra fly, og det gjøres et del ting. Så tenker jeg, det jo, og det brukes jo også, du bruker ganske mye penger når du går på byen da, og jeg vil tro når du skal kjøpe, selv om de sier, det blir ikke så dyrt, vi har 10 stykker på bordet. Men altså når man skal delta på sånne eventer og arrangementer, pengene flyr da også. Og det jo også ganske betenkelig at folk bruker kreditkortet sitt for å betale, liksom, fly til USA. Folk charter jo fly og betaler 30 000 kroner for å se en fotballkamp. Jeg skjønner det gøy, men etterpå så skal du sitte da og ha en mening om at det dyrt i Norge. Hvis du har råd til å blåse 30 000 kroner på en weekend i New York bare for å se fotballkamp, da har du ikke rett til å klage på at du har dårlig råd, altså.
0: Nej, men det är ju därför vi suttrar så mycket också, för att vi är ju ett suttrefolk, vi ska ha allt och så griner vi och suttrar för att vi inte får mer pengar från staten, vi får inte pengar mer från NAV, vi får inte det, vi får inte det vi ska ha, vi ska ha, vi ska ha. Man blir lite förbannad av Trine.
1: Ja, men det är klart man kan det, alltså det är man behöver inte dra väldigt långt för man ser att andra land har också stora utmaningar och konsekvenser, men en ting som jag också lägger märke till, jag syns väldigt ofta att alltså Norge är väldigt topptungt. Jag tror jag kan uppsummera det så. Norge är extremt topptungt, men oavsett var du är, alltså för att säga det så, när du ser liksom tempo på ting i Hellas så får det ting lokalsamfunnet här, inte sant, var jag befinner mig. Det är ju samlat, inte sant, vi har problem. Det kommer liksom 70 000 människor ut på denna öja var eneste helg, och det är ju grekere, och när de drar som mandag morgon så ser hela öja ut som en söppeldynge. Det är ju det eviga rundgången, alltså alla land har sina ting. Vi klager på dyrt i det, vi klager på allt i Norge, men jag kan fortälla att ström är dyrare här, bensin är dyrare här, alltså det mesta är egentligen mycket dyrare här, och i hvert fall hvis du ser det i forhold till intäkten till folk. Men det är en sån där urnorsk greie att vi tror vi är bäst i världen, vilket vi selvfølgelig är, och jag hoppas att vi vinner fotboll-VM, det hade ju varit fantastiskt gøy, men samtidigt så är det sån, så blir det aldrig gott nog, och det är klart att det är superviktigt att streva efter att bli bättre och vidareutveckla sig. Men allt har en pris.
0: Ja,
1: jag är väldigt fascinerad.
0: Ja, vi avslutar där vi börjar, vi Trine. Och snarare med dig. Har förberett dig till fotbollskampen på lördag?
1: Ja, vet du vad, den ska jag faktiskt se, har jag tänkt. Nettopp för att det är ju så pass speciellt, då må ju få det med oss. Men vinner vi? Vad tror du, Knut?
0: Nej, alltså det är spännande. Det är klart, vi möter ju ett lag som också kan spela fotboll, som har spelat fotboll, och England är den stora fotbollsnationen, men det är möjligt att slå dem.
1: Ja, alltså jag husker ju faktiskt då Børge Lillelien var ute och hylte och skrek, och vi har slått England i fotboll och prinsesse Diana. Jag menar, alltså alla som var i livet när det skedde, kan umuligt ha glömt det. Det var ju en sensation, så vi har ju gjort det för.
0: Ja. Det är mycket vi har gjort för. Jag hoppas vi kan göra det igen.
1: Mm-hmm. Ja, ska du heja då, Knut?
0: Ja, jag ska heja. Alltså, jag har köpt mig en flagg och alltså, fått mig en fotbolldrakt som jag har fått tag i, och det ska bli skicklig liv alltså.
1: Och seriöst, har du köpt en fotbolldrakt?
0: Nej, det har inte det, Trine.
1: Ja, alltså nästa var så har de stora nog störelser.
0: Ja, så tack till dig. Det var hyggligt att jag fick snacka med dig idag, Trine.
1: Åh, det var så dejligt att äntligen få hjälp av dig, för du är till mig hela tiden.
0: Ja, ja, men då har vi nog att tänka på till helgen i hvert fall, Trine.
1: Åh, det ska bli gøy. Ja. Kanske vi ska ha en direkt sändning från studio, vet du, kan vi sitta här och kommentera kampen.
0: Ja, kanske det har varit för det.
1: Ja. Ha en strålende dag, Knut.
0: Fint, hej. Det var Trine Strømme, det som alltid må slenge litt med lippa. Hun er flink til det. Greit, det er hyggelig å prate med Trine Strømme, som er en medarbeider som er også på hytta si i Hellas. Kenny Rogers, Lucy. Det er Lucy på Radio Rix og FM, DAB og på nettet. Har du lyst til å kjøpe reklame på Oslos største lokale radio? Ta kontakt med meg på 911-97253.
2: In a bar in Toledo, across from the depot, on a bar stool she took off her ring. I thought I'd get closer

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hvordan det att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: Äger du din egen bedrift? Ta betalningslösningen från Sumup det du har drömt om. Och styr på allt från ordrar, betalningar och kvitteringar till refusioner, salgstall och produktkataloger. Sumup ger dig kontroll på allt på ett och samma ställe. Köp Sumup och sälj köp.
4: Här är snickernötta. Idag ska vi faktiskt fram till tjänster som gör att du bygger ända raskare. Hallå.
5: Ja, det må vara smart byggeplats från Optimera Monter. Med smart byggeplats så hjälper det med mängdberäkning, lastindelning, elementer, container på byggplatsen, inbäring och ja, mycket mer.
4: Ja, smart byggeplats från Optimera Monter är helt riktigt. Du jobbar väl för Optimera Monter du?
5: Ja, det gör jag faktiskt.
4: Ja, och Optimera Monter ringer inte bara in till radiokonkurrenser. De hjälper oss hantverkare med att välja riktiga byggvaror och tjänster.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: Vi I Kiwi jobbar varje dag för att vara Norges billigaste lavpriskedja. Och du, kika ut dessa Kiwi-priserna. Nu får du Fun Light saft för 35,90, nu 24,90 plus pant. Ett utvald pizza grandiosa för 59,90 till 69,90, nu kun 39,90 per styck. Och Toro brownies, muffins och waffelmix för 38,90 till 51,90, nu 25,90 per styck. Vi Kiwi ger oss aldrig på pris.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Havet är icke engelsk, min vän. Ja, när du måste starta från band igen. Du tror du låter som Elton John, men det är ingen som snackar så. Oh, wow!